0: Ai, koe leolongo ia mai, hea te tūla tamtakai nanga mai, he mutalau ululau tā mata, he whunua trust, ta mai tu tūlā ke whitu minuti ki tātū ni muta hola hong mataha, kai mātutaki atu hatau tūru, tau whanuanga mātutaki hatau tūru atau ka pisenga ne kua, mai tau mga whaua ni kua no nofu atu ke butu nāka Australia, se kua mga honei oa tātou tūru ke he maanga, fulufulu ala ko Perth, whalofala hi ati a kai mapepe.
1: Pēnei,
0: kia kai mai ina hofio fia tui ta whakalofa lai mahaki. I, talahau mai la koe, whewhe e tau whanuanga ham tūru ke maangana ko perflongana mai, wa hohokua tau tau lirifu mai he motu ke he maangana ham tūru.
1: Ia, a whakamua tuku atu e tau whakawela he mahaki ke he matua he langi ha koe tau honuina ke ke he mahe pa tūru tau nalo sino. Whakau e kwa liu matutaki ke leo PMN ni ue ke awhiawhi nei. Nā kai, whakamua ke matūra mo he misi ni whakatari ke whenonga ni wei ni ue. Ke mo atu ke whakatūnu whanu ha kwa mautari matūra ki tita ke i e tapu ha matūra me tau si fuki e ino whakamanatu. Ka ko pie ni ka he rongona mai e tau puhala makalere kwa nā kai hangmitaki si misi a te lau tūru e e tapu ringa hoko mai he a tia ki tapu ko osto e hama tūru tapu ki anga he pale la se kwa mana ke hama tūru ke lewea mo la tūru a fia fia pongi a tūru longa do ni wene o mai he tapu a o tapu ke ke fratali fenonga ka kano fuki ni ha he tūru no fuanga ha kui tūru lawe lawe ngā hua si nākai māma o ke whewhia pōngi ko haiga o mai pe o ni ki he venue Belmont ke whakatari mo e ahi ahi ati ka lau tō.
0: I nā kōtaha he mtakau ni o mai he whakalea lia, si tupe tupe lahi e whakatunu whono ki he tau varaika ni kua lata ki tātu ki whia whia u lomu mtūru. Ko ingoa whuki whalo atau amna ki anga ki he tau whai tapu kukuni hanga o Timua?
1: Ia, whamtutake o mwe me whakatunu whono, mana nofu ni kala tūru e taoni i Perth he nolo tau ka lohi nua tūru tūni weke no nofu. Ai mama o fuki ni haidu mta kawi ni tata atu ke taoni. Se koe mta kawi ni amunaki ke haliwea mola tūla pongi tata fuki ke taoni na ie ni kumi e mta kawi kani tū uho ke alata mta ni we ni na nofu whanu ki Perth. Ama tūru fuki tūma muna ki anga koe fuka mautu e aho hufuma fiti o ke tapa. Ke lata ia mo e tau fia fia puli whaka motu, tau usi whaka latani hama tōra whi tau fōki mo e tūs tāsi o ngurungu furu tau he aho he maama, po ke aho ha pene a mina pia fōki me whahi tōpu a munga honi we. Longa fōki ni tō mena a tupu koe matakau ne te polo fōki tau ni we ne a monaki ke whewa a Pasifika, te piniu Pasifika, o lia o whiilo e te kitaki he tau nai. Si ole atu mā tani ue i Perth, kia langa matai atu lai, e whika o la whoro lau tūru ne lata ki ne kua tuku hake he whawhonga pepa he ni ue tō roanga. Tingu e ni jamani tupu ma ina o me aho me pinko o whaki community ha mai tūru he te pukahiku ia au kuso.
0: Longona mai fuki ke koe amaraki ke sive e te whalala ni ue ke he motu nā ko Australia. Linga linga whai whalala na kai koe tamā whene na kai ke hukui e mna kai wina ko Perth?
1: Nā kai la hoko si ala he matoro a matuta ki anga ke he whika uia kai tō matuta ki he komisi i Gold Coast ke Nadine Jackson. Ai māma fuki ni tō rong te whalala a whini i Perth. Ka e whema maua ki te rono whuanga mo nā kai nā kai wha tia mai ki he community so ke kumikumi ni haku he ngoe puhala kwa kumu kwa muke mai tūru ka pēha ki advertise ki huhu whai a whine ni kai e manako ke hua atu he tau nanga nā to e lohe tō mongu kukui mua
0: ane mai pēhe koe Mrs. Niue kwa lewa te hokua koe ka
1: o ni ngā lati ni maulu e he nofi tū
0: tuku a te mga honei uwhai mana tu whakahiku na kai po ke tau ui whakaminuina ke lata mai tau mga whaamu tu kapisinga
1: mana kua matoro e community e kalesia Perth ni we ke ke tuku atu te whakaoele he maha ki ke he tikitaki ne kua a tuku mai hana ngā hoa ke whaama vili amu ke he tau ngā hoa osi ke he tau matutaki anga mai ke mautoro he tau tau kua mōre ki tua mai whakaoe atu ke he matakao pēmen ni we si pia foki ni ke hawa kotofanga fōma ina ke mūrena foki hawa kotofa e ne kua mōe koe me amana kini ke matuta ki pihena te tūru to aho ni ngalo ngai mua. Whakahoko te fuki to ui whakaofu ke hako matupi whine, penina, singale vae, he rest home, to lafu osi, ne nofo, he te maanga Wellingtoni, Palmstown North, maat ke wakalana, mga whaoa to kolonga, whakamere mole atu na kaitu kutoku ni ke pukia ta hingoa si. Mitaki ni ke ui te o mga whaoa longa si hoko atu fuki he motuku ni we. Hoko atu fuki te ui whakalofa ke he tau tikitaki ke ke he mahi te maanga tikitaha i Australia. Ni whae matuta kia ke ni kaha he tukawe hila pie men ni we. Ke am luina mtoru ne whanonongo mai mo i riongi ni ke liu whalewea ke tau whae tapu e ngarunga i mua.
0: Hei, whakawelo hi mahaki fwki ka koe mai mtakao ni whamahani ke mātutaki mai liu ni ke whilewea he ue whahi tapu i mua.
1: Noela hi munu ene po.
0: Hei, pia ni. Hei, mataka pisinga pēnā hatu tōru a tau walatala mai hatu tōru a takitaki mai maangana ko Perth. A manaki ni ke mawhala halo tōru tau whewa pinko mai whilewea atu ke he whakatonu whono mai he motuko ni we mai taha he tau matua e ke pole ne ko whalataha atu moia. Pia foki ni mai taha halo tōru tau tangataka hua hai kua ua tuai ke lata mai tau whonoanga i Perth. Matutaki atu he mga honei ke he tau leo lolongo, siko lolongo nei foki ne manako ke ui atu ki a koe ma pepe mai hawa tau mga whaoa longa mai toka pisinga mai hima toka fuataha kupu tula yo.